dosun da ke kirugi yara da da ka salam ba bace sirin bashiru yan na fataran ba yara da shahdar dar khudo aisha musa bashiru kirugi yara da da ka salam ba bace sirin bashiru